0: Sa.
1: Munduko zera zabi, xinabe, niño illa, kibillo, undu, kundu, nude.
2: Kabena mila txana, angaheru, zitxanik etxuta, gafakunak angaheru, txerro zipa.